0: Иван Вазов. Нарекохме го народен поет, защото няма българин, който да не знае епопея на забравените хъшове по дигото. За патриарха на българската литература и за държавника много е писано и говорено, но за човека Вазов знаем по-малко. За щастие, в Златния фонд на Българското национално радио се пазят спомените на неговите съвременници. Актьорът Христо Коджабашев е един от тях.
1: Откакто се помня, ние бяхме съседи с Иван Вазов. И неговата, и нашата къща бяха на улица Вълкович, която след вторият му юбилей се преименува в негова чест, на неговото име и стана улица Иван Вазов. Та затова, ако не всеки ден, то много често той минаваше край нас на път за Борисовата градина, където обичаше да ходи на разходка. Висок, възрастен човек, с ламена гарсонетка, с прости телени очила, като на моята баба, с бастун и, разбира се, с пардесю метнато на лявата му ръка за всеки случай, макар да е месец юли. Крачи с бавна походка, изправен, свирната глава, която се малко тресе и с поглед устремен далече напред. Около краката му се преплита неговия придружител Хектор, едно малко, грозно и селско куче, но той го обичаше и сега този Хектор, препариран, стои в коридора на музеят му. По това време, за което говоря, той не е имал 60 години, но тия негови големи мустаци и дебели вежди го правеха да изглежда много по-стар, но за това пък важен господин. Няма да е неверно, ако кажа, че много малко хора го знаеха, че това е нашият най-голям поет и писател Иван Вазов. Ала аз го знаех кой е и какво е, та затова като го срещах, почтително си свалях ученическата фуражка, а той, унесен в мислите си, разбира се, не ме и забелязваше. Иван Вазов много обичаше да гледа театрални представления. Поради природната си чувствителност, той се вълнуваше повече от другите зрители и когато гледаше драматически пиеси, действието го увличаше всецяло и при по-драматични моменти мокреше кърпата си със сълзи. А се кискаше като дете, също до сълзи, при смешните положения и хумора в комедиите. Иван Вазов, още много млад, е ценял театъра не само като забавен, а и като духовно полезен институт за народа и знае се, че още в 1881 година той ратува за създаването му и у нас. И постоянно в румилийско време пловдивските вестници е писал статии за неговата необходимост, че театъра е едно общо, голямо училище, достъпно за всички съсловия, възрасти и умове. Колко му е бил скъп на сърцето, както се казва, театърът, и как е гледал на неговите служители, личи от той, че като драматически автор той не го отрече никога и не му стана враг, както неколци на други негови събратя. Не мога сега да си спомня точно през коя година беше, но след големите успехи на пиесите му Към пропаст и Борислав, той бе депозирал в Народния театър комедията си Дуелът. Управлението я включило в репертуара, разпределили ролите и събрали изпълнителите на първа читка. След прочита всички участващи артисти си изказали пред режисьора Иван Попов неодобрително за пиесата и му препоръчали той да се срещне с Иван Вазов и деликатно да го посъветва да си оттегли комедията. Вазов не се разсърдил. Благодарил за съвета и с думите «Жеси я взема», поел я от ръцете на Попов и я заключил в чекмеджето на бюрото си. С години ругаеха и злословеха театъра във вестници и с писания двама-трима негови събратия, поради това, че пиесите им не бяха одобрени да си играят. Иван Вазов не се присъедини към тях, не се почувства горчиво обиден като тях. Напротив, излезе с една голяма статия във вестник Ден в защита на обругания театър и управлението му. Той също обичаше и уважаваше артистите. За него те бяха творци, полезни люде. Като видял в пиесата си Борислав на първото й представление артиста Христо Ганчев в ролята на деспот Слав, изпълнението му толкова харесало, че още същата вечер седнал и написал цяла страница нов текст към ролята. Та повечко да стои този артист на сцената и по-дълго публиката да му се радва.
0: Подборката от мисли на Вазов, изказвани по различни поводи, които чете народният артист Любомир Кабакчиев, извайва пред нас един своеобразен автопортрет на поета.

Работих половин век на книжовното поле, движим от вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолимата душевна жажда да служа на истината и красотата. Аз пех за България, защото я обичах. Прославих нейната божествено хубава природа, защото бях очарован от нея. Аз се вглъбявах в историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот в едни епохи далечни, когато тя даде на славянския мир светлината на словото и малка сравнително трябваше да води вековна и гигантска борба за своята независимост. Много живях. В моето сърце е отпечатана цялата история на нашия народ.

0: Защо почти век след кончината си народният поет е все така тачен и обичан? Един от възможните отговори ни дава литераторът Николай Христозов.
1: Мисля, че Вазов успя да направи нещо на пръв поглед невъзможно. Като почерпи вдъхновение от миналото на своя народ, той прекрачи в бъдещето. Тайната на това преливане във времето е колкото проста, толкова е недостъпна за онези, които нямат висотата и щедростта на неговия дух. Така стои той и в съзнанието на народа, на кръстопътя на две епохи, загребал дълбоко чистите извори на историята, за да раздаде на всички идващи поколения мъдрост и поглед към бъдещето. Защото за Вазов миналото не беше мъртва старина, а неугасващо огнище с високи и чисти пламъци. За българския поет е важно, пише сам Вазов, да бъде син на своя народ и своето време, и когато се втурва в миналото, и когато се лута в талазите на съвременния живот, и когато се избира общочовешки теми. Важното е да засегне която и да е струна от народната душа, да я направи да кънти от всяко негово чувство, радост, копнеж. Това е завет с постоянно действие. Тук откриваме и оня извор, който дава началото на най-богатата, най-силната, най-плодотворната традиция в нашата литература. Традицията на пълно сливане с народа и неговите идеали. Всъщност, ние съвсем несправедливо влагаме в думата традиция смисъла на нещо отживяло, несъвременно. А трябва да бъде тъкмо обратното. Защото традицията е синоним на нещо дълготрайно, непреходно. И именно за това традицията е по-силна, по-съвременна. От редица новопоявили се литературни моди с етикета съвременни, които именно поради естеството си на мода имат твърде краткотраен блясък. Впрочем, по този въпрос, сякаш беседвайки с нас, Вазов също така ни е оставил своето категорично становище. Още през 1910 година той пише по адрес на свои съвременници, които днес никой не помни. Зарееха се в областта на олимпийската отчужденост и индиферентизъм. Оглъбиха се в самосъзерцание и скъсаха всяка връзка с окръжаващия живот. Станаха символисти, индивидуалисти, декаденти, свръхчеловеци и не знам още какви. Аз съжалявам тези млади таланти, които се хабят в безплодни усилия да следват модата. И им казвам: млади поети, бъдете българи, синове на своя народ. Черпете вдъхновение не от чуждите души, а от българската, от богатата и здрава българска душа. Аз не знае по-съвременен призив от тези думи.

0: Иван Вазов завършва земния си път на 22 септември 1921 година.
1: В края на 1921 година София се развълнува от новината, че в домът си на улица Раковски е починал народният поет Иван Вазов. Наскоро го бех виждал да пресича площада пред Народния театър. Висок, строен, с побелели коси и с басун с ръка. Често Вазов се отбиваше в сладкарница Ботев на улица Левски срещу Централната поща. Поръчваше чаша боза и с замечтан стоеше така, загледа некъде, неопределено, а случайните посетители започваха да говорят тихо, за да не смутат мислите му. Три дни многохиляден народ от цяла България се изварва пред саркофага, изложен в черквата Света Неделя. На много места в централните части на града димяха жертвеници, телеграфните стълбове беха обвити с креп. Всенародното му погребение се извърши до древната черква Света София. По-късно, през един студен есенен ден, необикновена гледка превлече минувачите по улица Лабин. Наметнати си умурлуци и с дълги пръти в ръце, шопи караха с подвиквания няколко чифта волове, прегнати в обвързана с инджири дълга кола. В нея беха поставени един голям и два по-малки гранитни камъка. Те и до днес седят на вечна стража до гроба на Иван Вазов като паметник от любимата му Витоша. В централната част на София беха поставени жертвеници, т.е. обвити с креп телеграфни стълбове. Един голям жертвеник, си го спомням много точно, беше поставен срещу съдебната палаца на улица Витошка, ъгъла с улица Лабинска. Човек от общината се качваше от време на време със стълбичка и слагаше тамян да гори вътре в самия жертвеник.

и аз на своя реч ще си замина. Трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат. И много имена и лесна слава годините бежал ще изметат, и ще покрие плесенна забрава, но моите песни все ще се четат. В тях зов се чуй за правда, за свобода. Любов и благи чувства ги красят, и светли и лик на нашата природа. Та моите песни все ще се четат. В тях вее на Балкана лъхът здрави, и тайните хармонии му звучат, и кръмът на народните ни слави. Та моите песни все ще се четат. В тях душата ми изля се цяла, с най-скъпите си бисери, цветя. В тях всичко светло, ценно си е дала, в тях живей, звънти и тръпне тя. Не ме смущава див вой от омрази, не стряскаме на зависта гневът. Спокойно гледам в бъдещето ази, там моите песни все ще се четат. Те жив са отклик на духа народни, а той не мре. И до сърца туптят от скръп и радост в нашия край свободни, и моите песни все ще се четат.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбугувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!